0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Üzrə ona çevir.

0: Mağazadan buraca.
1: Gəlsənə bir sürək.
0: Bu gecə vaxt nə vacib düşür?
1: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bitib adam sən.
0: Yaxşı, mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
1: Əlbəttə. Dişlərimi pulsuz düzəldərəm.
0: Karonko da qoyarsan. Qızıldan?
1: Qızılı nə edirsən? Qızıl matta deyil. Sənin üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan meyran sarvat da ayrə bilməsin.
2: Cəmatın vaxtı vardı, 30 köpüyə, paltonu, tez-tez amaşın.
3: Aa, ağzı xeyirli gəçə bilmirsən, xeyir dua ver, de ki, sağlıqla işlətsin. Bir sürü balası var, Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edir.
2: Bilirik, bilirik, bəzi lotereyalar necə odur.
4: Hə, nə oldu?
5: Hayır, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyetin iki qapısı varmış.
4: Sən də görmədin?
5: Yox, görmədim.
6: Heç izi tozda qalmadı.
5: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: Bu çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyaya baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəllənin sənə qutarmayıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz haradadır.
2: Mən çatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Biri işləyir, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəkdir. Optik deyil, adı şeydir, pəncərə şəsi. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Salayev, sən səhərdən oğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmalı sənə tapşırırım Rüstəm.
5: Salam, hoş gördük. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Görürsən nə mənim sildir.
6: Sizdə şirürək var.
5: Tez evlənənlə tez yuxudan duran duzmaz. Yoldaşım işdən ölüb bu inşaalığın anası mənəm. Bedamız da var, necə səhərçi?
6: Ancaq hacbala, asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmaq ha.
5: Yox da, atomumuz necə biz deyilə? Necə deyilsən, altısı da fərsiz çıxar.
6: Altı nə üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
5: Qızlar hesablandı.
6: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
5: Eşitmişəm. Ha, saç dolun.
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
8: Bu oğlanların gözü kördü bəyə. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdir dedi.
9: Eşidirəm sizi.
10: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
9: Neyniyib? Arvadını əl qaldırır.
10: Ha, yox ha, ağzı nedir?
9: Yoxsa içir?
10: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Dedi beygəm dərd içmək dərdidir.
9: Onda deyin görək nə əvvələ?
10: Gözü qızıb.
9: Qızıb?
10: Bəli.
9: Necə yəni qızıb?
10: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza, oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
11: Bir saatlik işim vardı, getmişdim. Deyəsən, neysə bir hadisə olub. Pilləkanlara arılat paltarı atıblar. Bəli. Hə? Alt paltarı. Yox, alt paltarı.
10: Yaxşı da göz vurma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini oğurlayıb. Bax, Rüstəm, mı ilə üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirməsəz, lap bu böyüklə çanikimizin yanına gedəcəyim. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harəsə yoxa çıxır mənim üçün. Özünə açsa da bunu mənim üçün. Yerin görünmürdü şuna tozun sifətini yiyorsun elə. Dişlərin düzəltdirib, elə bir çitleyecek məni. Buna bax, mənə də meyransa deyərlər. Heç eybi yoxdur. Mən öylə denəm sənə eyb dağıtmağın tərini.
7: Ara gedirsən?
5: Hara aldı, tək canımı bu arvadın əlindən qutarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
12: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
12: Bu kimdir?

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
5: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
6: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
5: Bu kino ki var.
6: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
7: Həsən əmi! Həsən əmi! Həsən əmi!
6: Nə var? Nə oldu? Nə lazımdır?
8: Həsən əmi, mən ölüm, məz qaçmışıq. Doğrudur ki, çəp göz bir adamı iki görür,
9: Əhməd bəy, Əhməd bəy. Sizin kağızınız Mirzə səfərdədir, üzün köçür.
10: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
11: Gözlə, bu saat gezərəm. Əlimdə özü iş var.
10: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
11: Gözlə.
10: Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyam.
11: Doğrudan Həsən ağanın qohumusan?
10: Doğrudan.
11: Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan.
10: Valla, Həsən ağanın qohumuyam.
11: Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan.
10: Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam.
11: De gələn, sən ələ Həsən ağanın adamıyam.
10: Sən öl, Həsən ağanın adamıyam.
11: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim? Həsən ağanın qohumusan. Gözlə vaxtında kağızını hazırlar, apararsın.
12: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, aqsaqqalıdır. Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim Noxcan mahalın atasıdır, aqsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağını götür, ged burdan.
11: Cənab Naşanik. Yəqin elə ki, mən buradan gələsə olduqda, papağı burada qoymayacaq.
13: Kristof məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəla İzal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavoylar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən pasli bomba da tapmamsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalır, zay olubsan.
14: Şamilin şərəfində oynamaq istəyirəm.
15: Çövbələ!

0: Nurul,
1: xeyir olmamış nə olacaq xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfimiz açılsın.
2: Yəni, o bizi güldürə biləcək?
1: Mənim xanım, kim özünüz görərsiniz? Hər şey, başla.
3: Rod, Paşa, bomba rabatay.
4: Bir de.
3: Don Feyzullah, bomba frisol. Paşa! Paşa! Vot! Bomba!
5: Mənim şamilə veriləsi qızım yoxdur. Onu parça-parça eləyib itlər ataram, amma bunu vermərəm.
6: Biz hökmən gərək Hacı Kamyabın qızını qaçırdaq. Ancaq qızın razılığı olsun.
7: Dünya necə çalxalar, dünya necə çalxalar.
6: Aparıq əmim gilə. Heç kəsin ağlına gəlməz ki, qız Həsən ağa gildədi.

0: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
1: Hacı Şamiyə, kimsədə cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.

0: bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hani...
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sani.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Futbol həyəcanını TVNET ləzdiyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Azad Azərbaycanda

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
2: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarman Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
2: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağdpul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: səni. Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayə dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Rafl Group-un Sibirdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə eldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
6: Ulduz 49 19.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hani...
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqustadək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TV.net-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TV.net tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TV.net tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TV.net.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
6: 106.3 FM Milli Musiqi Milli Radioda.
7: Mən evlənmirəm.
8: Evlənəcəksən.
7: Evlənməyəcəyəm.
8: Evlənəcəksən.
7: Evlənməyəcəyəm.

0: bizim su içmir. Para elçilerin ferli adamlardı.
1: Elçilerin kentin kaymağı biri Bradyaga.
0: Onun adını çekme.
1: İkincisi Ahmet Əmi.
0: Onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
1: Üçüncüsü də aman oğlu.
0: Ay, onu da toy mübarək.
2: Gəldim.
3: Allah
2: sən saxla. Yenə sarı işdə cin atına minir.
3: Hani?
4: İsrafil, ay İsrafil, kez ol gəl. Dükkanı revizorları gəl, sənə

0: Kız öz yaşına da verirler. Bu dem de kızın birinci sevgilisi gene biraz kendiler. Elinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır, gene kohum akrabanı.
1: Kızın kohum akrabası mı yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Paragrama saklayın! Saklayın paragramayı!
3: İsrafil əmi, o düzdür ki sizin dükkana mangol dublon
0: qısı getirdiler. Getirmişler mangol turistleri alıp apardılar.
4: Ezinem ay ay ay, bir dəmə yer.
2: Nə olur? Nə göz qaşırırsan orada?
0: Ay yoldaş, biraz sakitolar. Olar.
3: Görəsən, mangol turistleri mangol dublon qısı burada niyə alırlar?
0: Ay, bu toydur, burada nə inəmək lazım?
5: Oynama!
0: Oynamaq lazımdır.
6: O əjdaha, Hacizə yenə peyda olur.
0: Sənə əjda lazım.
6: Yo, mən neyimə lazım?
0: Elə mənə də lazım.
2: Ay cəmar! Ay oğradlar, ay cəmar!
6: Nə istəyirsin? Şərtiniz nədir?
7: Bəyi biz onun üçün uğurlamışıq ki, icazə verəsiz sizin toy kinoya çək. Şərtimiz belədir. Ha? Ya yok.

0: müəllim, mənəm, Ayəm, mənəm, Hidayət müəllim.
1: Yəsən, an düşməsən, gəlin işləməyə qoymayasın,
0: ha? Ay, necə vaxtı buradasın, gəlməz, bir otura, sümrə alacaq, söhbət eləyək.
1: Sağlı olsun. Çox sağ ol, qoy işimizi qorasın.
2: Mənəm, ay dədə, miriş.
3: Nə böyük oğlan olmuşsan, maşallah.
1: Dağı, ayda. Dağı. Çalışın. İndi güllaş olacak. Bütün kent gözlüyor.
4: Ne gülü?
5: Ben de daşın güllaşın.

0: Dənim mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tutdurmalıdır.
1: Axı, mən sizə neynərəm?
0: Ağız dayımından artıq neynəcəsin? Ağzımı açmağa imkan vermişəsin. Birinci rəm 5 dirəm, 5 dirəm, 15 dirəm yazdım. Nə istəsən məndən, hə?

0: Nənə, sən üçün oxudum, oynadım, bir də tozan pulunu ver.
1: Pul anında, doktor adamdır, get.
2: Ya, sən çarpıdın bu nənə!
1: Diyan görüm, diyan görüm! Ani, gel, biraz, gir.
2: Hurra!
3: Para getirin, doktorda yemeği olmaz sənə, bildin?
1: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: İbi, gəlin biraz aşağıda. Mənə 3-400 manat borc pul ver.
1: Cəhənnəmə aşağıda qara yorak qalar. Sənin əlin yuxarı bəxti olur. Hə? Həftə 8, mən 9, 300 bit verir. 300 bit verir. Bu yekəlikdə kukla ol, ha?
2: Niyə olmur? Dövlətli qızıdır da.
1: Bu rəhmətliklə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Hani, bu gəlin gəlin bizim, biz bu gəlinin adı zadı yoxdur.
3: Afət xanım.
1: Bunun öz adıdır, yoxsa qonlarım, o dəhtir öz adıdır.
3: Afət döyür. Qiyamət, qiyamət.
1: Hara dərəsi sana, de?
2: Gəlin gəlin başını bağlarından gətirim de.
1: Bağları da
3: bağ. Bağ didin qoydu, dəniz qırağında. Deyilsin bir görüşəsi.
1: Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olara.
0: İkidir, yox ikidir.
1: Bu üçdür. Bu dörtdür. Bu beşdir, bu da altı, yer.
0: Yox, beşdir, 250 lirə. Bəs o əlindəki nədir?
1: Şəxsi, mənə baxayım, yaxşı bəlmə.
0: Mən onu qopardaram.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.

0: Dersiz. Mavi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
2: Marketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 11-14 iyun tarixlərində pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Azərçay ətirli qara çay 13 manat 85 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 39 qəpik, 5 kiloqramlıq Ariel Yucutos 39 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 16 manat 99 qəpik, həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 11-14 iyun tarixlərində kartofun kiloqramı sadəcə 59 qəpik, yastı şaftalının kiloqramı sadəcə 3 manat 99 qəpik, nektarinin kiloqramı sadəcə 3 manat 99 qəpik, həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-500 99 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: 4000 manat bonus seni gözlüyor.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 11-14 iyun tarixlərində pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 99 qəpik. 450 qramlıq Azərçay ətirli qara çay 13 manat 85 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 39 qəpik. 5 kiloqramlıq Ariel yoğurdu toz 39 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 16 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 11-14 iyun tarixlərində kartofun kiloqramı sadəcə 59 qəpik, yastı şaftalının kiloqramı sadəcə 3 manat 99 qəpik, nektarinin kiloqramı sadəcə 3 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: 106.3 FM-də instrumental.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: gününde her gün fırsat. Şire çeken indi 25 manat 30 kepi değil, 18 manat 70 kepi. Geyser su filtre 28 manat 30 kepi değil, cemi 19 manat 70 kepi.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Bank of Baku'da nakd pul kredisine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kredisini 6 faize dek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Akşehir'de Premium Yaşayış Kompleksi. Raffle Edition. 30 faiz ilkin ödeniş. 36 aylık dahili kreditle menzilleri elde etmeye telesin. Etraflı 3WRaffle.az ve Ulduz 4919.
6: Matanata'dan innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş 1 mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
4: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Svizatel'de əla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neolit mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Ticareti, investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
6: 49-19.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
6: Ulduz 49-19.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
7: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

gözləsin ruhumu oxşayan ətrin qoy gətirsin uşaqlıq nəğməsin.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Hazırsız? Yaşıl teatrda artıq Bakı ənənəsinə çevrilmiş möhtəşəm 3 günlük Miri Yusif

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Standart Azərbaycanda reklam.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Premium Residence sürpriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.

0: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
1: 30 49 19. Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ayşağılar, ayşağılar tez olun. Tez olun, əyləşin. Rayon qəzeti üçün şəkilimizi çəkirlər. Hə, özür istəyirəm, siz orada durun. Hə, sən də otur burada. Otur burada deyirəm sənə, tez elə. Ortalıqda eşq istəyənməsin, yoldaş gülümsər onun yeridir.
1: Yazarsan ki mən gülümsər olum.

0: Sabah saat 8:20'de vağzalda eşittiniz.
1: Eşittiniz. 8:20'de vağzalda.
2: 106.3 FM.

0: Görsene.
1: Ümid'de her gün fırsat. Şire çeken indi 25 manat 30 kepi değil. 18 manat 70 kepi. Geyser su filtre 28 manat 30 kepi değil. Cemi 19 manat 70 kepi. Ümid
2: değil yanlış verişler.
3: Azad Azerbaycan'da reklam.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
9: 30 49 19.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
9: Ulduz 49-19.
13: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
14: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə, otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
9: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50.000 manata dək nağdsız kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 930 37. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Rafıl Qrupun Sibirdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
7: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ay ədək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
10: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: 17 Yumabəc Al Marketdə ekonom alışveriş. Paşa Premium 200 qram çay çeşidləri 6 manat 19 qəpik deyil, cəmi 3 manat 45 qəpik. 1.5 kiloqram Ariel yuyucu toz çeşidləri 11 manat 90 qəpik deyil, cəmi 5 manat 99 qəpik. 1 kiloqram bizim süd kərə yağı 20 manat deyil, cəmi 13 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
8: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 17 iyuna dək Al Marketdə ekonom alış-veriş. 1 litr sərfəli qarğıdalı yağı cəmi 4 manat 45 qəpik. Chiorio şokolad çeşidlərinin kiloqramı 12 manat 10 qəpik deyil, cəmi 9 manat 99 qəpik. Floria marka Air Fryer cəmi 59 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.

0: reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Atamdan heç gözüm su içmir. Para elçilərin fərli adamlardı.
2: Elçilərin kəndin qaymağı biri Bradyaga.
1: Onun adını çəkmə.
2: İkincisi Əhməd əmi.
1: Onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
2: Üçüncüsü də Aman oğlu.
1: Ay, onu da toyun mübarək.
3: Gəldim.
4: Allah sen sakla.
5: Yine uzağı işte cin atına
4: mi? Hani! İsrafil! Ay İsrafil! Kendi ol gel! Dükkanı revizörler gel! Sana

0: Söz yaşına da verirler. Buradan da kızın birinci sevgilisi gelir. Güreş kendiler. Elinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır, gelen kohum akrabadır.
1: Kızın kohum akrabası mı yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Paragrama taklayın! Taklayın paragramayı!
3: İsrafil əmi, o düzdür ki sizin dükkana mangol dublon
0: qısı getirdiler. Getirmişler mangol turistleri alıp apardılar.
4: Əzinəm, ay, ay, ay, bir dəmə, ay, ay.
5: Nə olur? Nə göz qaşırırsan orada?
0: Əzinəm, ay, yoldaş, biraz sayıştılar. Olar.
3: Görəsən, mangol turistleri mangol dublon qısı burada niyə alırlar?
6: Ay, bu toydur, burada nə inəmək lazım?
7: Oynama!
6: Oynamaq lazımdır.
0: O əjdaha, Hacizə yenə peyda olur.
8: Sənə əjda lazım.
0: Yo, mən neyimə lazım?
8: Elə mənə də lazım.
5: Ay cəmar! Ay oğradlar, ay cəmar!
0: Nə istəyirsin? Şərtiniz nədir?
9: Bəyi biz onun üçün uğurlamışıq ki, icazə verəsiz sizin toy kinoya çək. Şərtimiz belədir. Ha, ya yok.

0: Hayır, mənəm, hidayət verdi.
1: Yəsən, ağa düşmüsən, girdi işləməyə qoymayasın.
0: Aki, necə vaxtı buradasın, gəlməniz bir otura, sümrə alacaq söhbət eləyək.
1: Sağ olun olsun. Çox sağ ol, qoy işimizi qorasın.
2: Mənəm, ay dədə, miriş.
3: Nə böyük oğlan olmuşsan, maşallah.
1: Dağı, ay dağı. Dağı!

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: 17 iyunadək Al Marketdə Ekomam alış-veriş. 1 litr sərfəli qarğıdalı yağı cəmi 4 manat 45 qəpik. Chio Rio şokolad çeşidlərinin kiloqramı 12 manat 10 qəpik deyil, cəmi 9 manat 99 qəpik. Floria marka Air Fryer cəmi 59 manat 99 qəpik. Al Marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
2: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: 17 Yumabəc Al Market Ekonom alışveriş. Paşa Premium 200 gram çay çeşitleri 6 manat 19 kapey değil, cemi 3 manat 45 kapey. 1 damolda 5 kilogram Ariel yüyücü toz çeşitleri 11 manat 90 kapey değil, cemi 5 manat 99 kapey. 1 kilogram bizim süt kere yağı 20 manat değil, cemi 13 manat 99 kapey. Al markete gelin, serpeli fırsatlardan yararlanın.
4: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manat qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 11-14 iyun tarixlərində pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 99 qəpik. 450 gramlıq Azərçay ətirli qara çay 13 manat 85 qəpiyi deyil, sadəcə 10 manat 39 qəpiyi. 5 kilogramlıq Ariel yuyucu toz 39 manat 99 qəpiyi deyil, sadəcə 16 manat 99 qəpiyi. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
7: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: 17 iyuna dək Al Market-də Ekonom alış-veriş. 1 litr sərfəli qarğıdalı yağı cəmi 4 manat 45 qəpik. Chiorio şokolad çeşidlərinin kiloqramı 12 manat 10 qəpik deyil, cəmi 9 manat 99 qəpik. Floria marka Air Fryer cəmi 59 manat 99 qəpik. Al markete gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neod mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM'de Instrumental.
1: Düz 4 ildir ki gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
2: Ay kişi, bir dəqiqə dayan. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
3: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
2: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik.
4: Hər gün axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Vey o vey və 2 ildən sonra şənbə günündə yenə də 2 ildən sonra nə deyirəm, çaşbaş qalarsınız ki, dünya çempionatı axı 4 il bundan qabaq olub, amma
1: Avropa əvvəl... çempionatında biz buradaydıq 2 il əvvəl şənbə bazar günlərində. Bu il bu mövsüm bizim ilk şənbə bazarımız, şənbəmizdir daha doğrusu.
0: Bazar sabah.
1: Sabah olacaq və dayanmadan, stop etmədən şənbədə bazarda və həftə içi 5 gündə biz burada olacağıq. Düz dünya çempionatı bitənə kimi axşamınız xeyir olsun. 106.3 FM dalğasında Radio Arena, mikrofon arxasında Ağa və mən Şahin.
0: Dostlar, hər bir kəsin axşamı xeyirli olsun. Bizi bu dəqiqə dinləyən kim varsa, dalğası 106.3 FM-dədirsə, deməli düz yerdəsiz, düz ünvandasız. Çünki Arena artıq başlayır. Radio Arenada bugün dünya çempionatından artıq sıx oyun gününə keçirir bugündən. 2 gün 2-2 oyundan yola verdik, amma artıq bugündən 4 oyun bizi gözləyir. Hər biri haqqında danışacaq, dünənki oyunlardan danışacaq və yeni xəbərlər, sizinlə söhbət. Burada çox şeylər olacaq.
1: Və əsas məsələ bugün 11-cilərin son zəngini idi. Mən təbrik etmək istəyirəm 11-ciləri və arzu edirəm ki, hamı universitetə tələbə adı qazansın, universitetə qəbul olsun və növbəti 4 ildən sonra onların məzun olduqları illəri qeyd edək. Hər halda 11-ci sinifləri məzun günü münasibətilə təbrik edirik. Böyük ehtimal sənin də ətrafında var, qohumunda, tanışında, dostunda. Mənim də ətrafımda var, onlara da xüsusi salamlar yetirəm. Biz isə start veririk dünya çempionatı ilə. Dünən də oyunlar oldu, bugün də oyunlar olacaq.
0: Artıq
1: sabah da olacaq, artıq dünya çempionatının 3-cü gününü yaşayırıq.
0: Bugün oyunlar olacaq, amma təbii ki, dünənki keçirilən iki ev sahibinin oyunlarından danışacaq. Bizə yazılan mesajlar var, onlardan danışacaq və biz nə görürük? Biz gəldik, gördük ki, bizim üçün bura iforma.az bizim üçün öz formalarımızı göndərib. Birazdan biz onu səhifəmizdə də paylaşacaq, özümüz də həm də giyinəcəyik. Şahin özünə Braziliyadan səfər forması gətizdirib. Mən üçün də İspaniyanın yenə də səfər forması, ağ formasında. Bax, bu formalardan siz də qazana bilərsiniz. Necə eləyəcəksiniz? Bunu sadəcə bir həftəlik təxminlərdə, ayın 18-nə kimi olan oyunların təxminlərini yazıb göndərəcəksiniz. Bu birinci forma üçündür. Hələ bizim
1: hədiyyələrimiz gəldi.
0: Sizinkilər də indi onun üçün sadəcə düzgün təxminlər lazımdır. 5 forma sizi gözləyir.
1: 5 forma, 5 həftə.
0: Bizə premium formalardır. Yani.
1: Bəli, bəli. Çox yaxşı keyfiyyətə sahib formalardır. Efirdən öncə baxdım formaların xüsusi olaraq parçasına. Ay formazı təşəkkür edirik. Və dünənki hesablar. Amerika Birləşmiş Ştatları və Paraqvay. 4-1. Kanada, Bosniya 1-1. Nə deyirsən bu hesablar?
0: Valla mənə çox da bir şeylər demir. Sən deməli bayaq ilə yolda danışırıq. Şahin deyir ki, bax göründü Amerikanı, mən sənə deyirdim belə elə. Deyirəm, ay Şahin, Amerika birincisi Paraqvay ilə oynayıb. Yəni biz onu İspaniya ilə və yaxud nə bilim Braziliya ilə, digərləri ilə oyunda görməmişik. Amerika gedəcək onsuz da qrupunda, amma biz onun əsl oyununu Türkiyə ilə oyunda məsəl üçün görə bilərik. Avstraliya ilə də yaxşı oyun oynaya bilər. Amma Şahin dedi ki, ev sahibləri içərisində Amerikanı biz daha çox irəli gedən görəcəyik, amma mənə görə Meksika daha çox irəli olacaq.
1: Mənə görə məncə Amerikadır. Çünki
0: Kanada yox. Kanada ilə
1: bu demək deyil ki, Amerika nə bilim ev sahibidir. Bütün oyunların əksəriyyəti Amerikada keçirilir. Səhv etmirəmsə, cəmi 5 ya 4 stadiondur da Amerikada keçirilməyən 4 stadion. İkisi Meksika, ikisi Kanada. Qalanları hamısı Amerikadadır və Amerika çox yaxşı oyunçulara malikdir yığma komanda da. Nə adlar var orada, özündə dünən gördün qol vuranlardan məsəl üçün. Juventusun oyunçuları var Amerikada, digər Avropa. Elə Balaqanın 2 qolu nəyə desən dəyər.
0: Balaqan Azərbaycanlıdır.
1: O 2 keçidi nəyə desən dəyər və Monakonun oyunçudur bu oyunçu və düşünürəm ki...
0: Hətta Balaqanın ondan qabaq bir qol da vardı, sayılmadı.
1: Bəli.
0: Offside səbəbindən sayılmadı, amma ondan sonra
1: necə keçidləri var oyunçunun, necə özünü göstərə biləcək oyunçulardan biri də bəlkə elə Balaqan olacaq ki, bu mövsümdə artıq yəqin Monakodan onu transfer edəcəklər. Amma mən yenə də düşünürəm ki, Amerika komandası bu 3 ev sahibi komandasından ən çox irəli gedən komanda olacaq.
0: Biz Balaqanı gördük, Pulisic-i gördük, digərlərini gördük, amma yenə deyirəm də Şahin, bu Paraqvay etalon deyil də, 4-1-li hesab səni çaşdırmasın, ya da ki səni belə eyfariyaya salmasın.
1: Məni 4-1-li hesab çaşdırmır, məni Amerika yığma komandasının heyətində olan əsas heyət oyunçuları çaşdırır ki, bu oyunçular
0: Nə olsa, ya çox baxanda da, yəni digərlərində də var da. İndi baxarıq, indi hər halda bir neçə tur keçsin. İndi zaman göstərəcək ki, sən düzgün yoldasan, yoxsa
1: Ya mən düzgün yoldayam, sən düzgün fikirdə olmaya bilərsən.
0: Sən düzgün ancaq arenada ola bilərsən.
1: 0-70-303-63 nömrəsinə bax, yaza bilərsiniz bizə.
0: Gündüz deyir ki, gözlənilməz hesab oldu məncə. Amerikanın hesabını deyir. Yəni ki,
1: məncə də.
0: Ömər bəy deyir ki, salam, axşamınız xeyir. Şənbə günü iş başında olan qardaşlara eşq olsun, təşəkkür edirik. Ömür bəy, yəqin ki, siz də elə iş başındasınız, yollardasınız. Allah necə deyərlər, yolunuzu açıq eləsin. Həmçə işiniz avanda olsun. Bizə hələ də, bax, elə bugünkü gün başladı. Bax, 20.01-dən artıq, bilmirəm, yeni yadlarına çürüyən ki, yenə də təxminlər, hesablar yazırlar, təxminlər yazırlar. Biz bunları gərək ki, neçə başla yoxlayaq. Sən yoxlayasan, mən yoxlayayım, prodüser yoxlasın.
1: İşimiz çətindir, amma sizin üçün bu işi görmək.
0: Bu dəfə daha çoxdur ya təxminlər, Şahin.
1: Bilirəm.
0: 2 il öncəkindən daha çoxdur təxminlər. Ona görə yəqin ki, burada güclü rəqabət gedir. Özlə bir şey deyim.
1: Yox, dinləyicilər də kömək eləyəcək. İndi kim düzgün təxmin yazıbsa, bir həftənin sonunda bilirəm özləri yazacaqlar ki, mən bu
0: arada o yenidən korrekt olmuş, yenidən düzənlənmiş mesajlar artıq qəbul olmayacaq. Çünki biz burdan görürsə düzənlənibsə, yenidən orada nəsə redaktə olunubsa,
1: düzgünlüyə əl atın.
0: Yəni ki, onu eləməyin. Çünki onlar istəyir siz, yəni əvvəldə bəlkə də sizin şansınız var idisə, bu onu sıfıra endirəcək.
1: Heç oyun başlamamış da korrekt olunan mesajlar qəbul olunur. Çünki biz bilmirik axı siz nəyi dəyişmişsiniz orada.
0: Gündüzdür, 4 oyuna 200 var artıq məndə. Gündüz partladırsan, yaxşısan.
1: Artıq forma dəyərindədir.
0: Bir şey deyim ki, sən də bəlkə də fərqdən varırsan. Bax, bu forma söhbətində o gizlində bizi dinləyən dinləyiciləri görə bilirik. Onların mesajlarını görə bilirik. Onların təxminlərini görə bilirik. Buna kimi heç vaxt yazmayıblar. Nə zəng vurublar, nə bu bizim digər müsabiqələrimizdə, nə bizim sorğularımızda iştirak ediblər. Amma forma görünür ki, dinləyicilərin marağına səbəb olub və bizə bu hesabları göndərirlər.
1: Ağa, Dünya Çempionatının favoritlərindən biri olan İngiltərə yığma komandasının başına iş gəlib Amerikada.
0: Oğurluğu deyirsən yəqin.
1: Oğurluq baş verib, onların qaldığı otelin önündəki avtomobildən onların həm formaları, həm ayaqqabları, butsuları, məşqçilərin və digər heyətin xüsusi əşyaları oğurlanıb ki, bu da onların məşq etməsi üçün çətinliklə yaradır.
0: Kane ilə Bellingham'ı bilirdim, çünki onların həm butsları, həm digər vacib əşyaları, hətta nəsə xüsusi məşq üçün istifadə olunan
1: avadanlıqlar, toplar oğurlanıb, oyun formaları və digər əşyalar da oğurlanıb və hal-hazırda oğurlanan əşyaların tapılması istiqamətində addımlar atılır və tez bir zamanda
0: getdi o.
1: Məncə də getdi artıq. Tez bir zamanda tapılsa da gec bir zamanda tapılacaq, tez bir zamanda tapılmayacaq. Amma hər bir halda İngiltərə yığma komandası məşq etmək üçün çətinlik çəkir. Bilmirəm, indi normal məşq edə bilirlərmi, ilk oyuna hazırlaşa bilirlərmi, bilmirlərmi, amma son xəbərlər bunlardır.
0: Və dünən keçirilən ilk oyunda, ilk belə bir oyun oldu ki, sülh şəraitində bitdi. Yəni, bir-bir hesabı qeydə alındı Kanada və Bosniya-Hersegovina oyununda. 21-ci dəqiqədə əgər Bosniya öz hesabını açmışdısa, sonradan 53-cü dəqiqədə, daha doğrusu 78-ci dəqiqədə Kanadalılar bir-birlik hesabı qoruyub, daha doğrusu bir-birə gəlib çatdılar və oyun da bu cür şəraitdə bitdi və hərə bir xal qazandılar və gecə artıq D qrupundan dünən deyirdim, niyə görə D qrupunun oyunu lab əvvəldə görə bildik, Amerika Paraguay qarşıldı, yəni ki, bu ev sahibi olduğuna görə, bəli, ilk bax ev sahiblərini biz ilk günlərdə bu cür şəkildə görə bildik. 4-1 hesabı qeydə alındı, amma hakim idarə etmələri doğrudan qəşəngdir ya.
1: Yox, rahat idarə edirlər, yəni səhvsizdir, hələ ki səhvsizdir.
0: Əladır və ümumiyyətlə, dünənki oyunlarda istər Niderlandlı hakim Makelli, sonra Argentinalı hakim adı yadımdan çıxdı.
1: Elə
0: yaxşı adım var
1: çıxdı
0: idi, Diyan.
1: Elə adın da adı yadımdan çıxdı, qoya bilərsən.
0: Facundatello, bəli, Facundatello onun da idarəsi.
1: Mahnılar bəstələnmişdi dünən onun şanına. Sən onu necə yadından çıxarda bilərsən?
0: Yaxşı oyunlardı, amma bugün artıq 4 oyun görə biləcək. 23.00-dan düz səhər 8-ə kimi, 8-də də bir oyun var, hansı ki, bizi ən çox maraqlandıran oyunlardandır. Amma ilk olaraq səhnəyə çıxır Qətər və İsveçrə yığmaları. Bu B qrupundan olan oyun olacaq. Gecə 2-də mənim əsas maraqlandığım birinci oyun Braziliya-Mərakeşdir.
1: Mərakeş gecə 2-də olacaq.
0: Bu oyuna mütləq baxacağam. Sonra arada biraz yataram. Haiti və Şotlandların oyununa durub sonra təkrarına baxaram. Yəni də bu icmala baxaram. Səhər 8-də isə bizim üçün daha önəmli olan Türkiyənin ay ulduzların Avstraliya ilə ilk sınağı var. Qruplarındakı, D qruplarındakı ilk oyunları var. Ona görə buna hazırlıqlı olmalıyıq. İnşallah ki oyaq alaram.
1: Və bu gecənin və sabahın oyunlarıdır. Sabah da belə elə bizim efir bitən kimi Almanya Kurasa oyunu start götürəcək sabah axşam saat 21-də. Və təxminən 20:30-da ağanın sualı olacaq, seçmə sual. Bu seçmə sualdan sonra bir nəfər efirə qoşacaq. Təbii ki, seçmə sualının cavabını da 070 303 1063 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Efirdən söhbət, həm söhbət olacaq. Kim güclü olsa, əsas suala cavab verə bilsə, bax o bizim baş sponsordan bonus promo kodunu qazanacaq.
0: Sən Almaniyadan danışdın. Almaniyanın oyunu bu ilin ilk ən erkən başlayan oyunu olacaq, amma artıq ondan sonraki gündə biz 20:00-da başlayan bir oyunu, yəni bax bizim efir vaxtı başlayan İspanya Cape Verde oyununun şahidi olacağıq. İspanya hər halda bir qat dünya çempionu olur, amma elə favoritlərdən biri olan İspanya.
1: Ağanın da formasını daşıdığı yığma komandadır.
0: Və azarkeşliyim də daha çox İspanlaradır. İndi təbii ki, yenidirəm, Türkiyəni bir mənalı olaraq bir yana qoyuruq. Amma Cape Verde-nin işi birinci turdan artıq çətindir. Eləcə də Almanya ilə qarşılaşan, yəni sabahki qarşılaşmada Curaçao-nun da işi çətin olacaq.
1: Mən isə Almanya ilə Curaçao oyunu mənim üçün çox maraqlıdır. Dünən də dediyim kimi, Curaçao deyirlər ki, ikinci Niderland yığma komandasıdır və bu ikinci Niderland yığma komandası baha görə

0: İttihamlar var ona qarşı, indi istəmirəm ki, onları efirdən deyək, amma o da bunların deyir ki, bunlar yanlış bir şeydir, bununla bağlı məhkəmə işləri gedir, amma indi ya günahsızdır, ya günahkar, bəlkə də bu haçansa bir ay sonra, iki ay sonra ortaya çıxacaq, amma əgər günahsızdırsa, bax, dünya çempionatından olur.
1: Çətin deyə belə, bax, gör nə qədər oyunçu, nə qədər azərkeş, hətta baş hakim belə ölkəyə buraxılmadı, dünya çempionatının keçirilməsi üçün illərdə hazırlaşan insanlar gedə bilmirlər ora. Bu cür çətinliklər varsa, məcburdurmu, bax, çətin viza alına bilinən ölkələrdə dünya çempionatını təşkil etmək və yaxud da ki, hansısa digər ölkələrlə müharibə şəraitində olan ölkələrdə dünya çempionatını keçirmək. Təbii ki, FIFA bunları böyük ehtimal ki, növbəti dünya çempionatlarında nəzərə alacaq. Növbəti dünya çempionatında Cənubi Koreya və Yaponiyada olacaq, düzdürmü?
0: Yox, Mərakeş, İspaniya, Portuqaliya dünya çempionatına danışır.
1: Dünya çempionatına. Bəli, bəli. Bir hansısa biri Cənubi... Ha, olmuş deyə mən səhv saldım. Mərakeş, İspaniya. Bax, İspaniya Avropa ölkəsidir. Elə də çətin deyil viza almaq. Mərakeşi də düşünürəm ki, çətin olmayacaq. Bu ölkələr rahatdır.
0: Yox, Mərakeşə nə viza?
1: Bu ölkələr rahatdır. Amma Amerika, Kanada, Meksika bunlar ən çətin viza alına bilinən ölkələrdir. Məncə bunu nəzərə almalıydı FIFA. Ki, oyunçular, azərkeşlər belə əziyyət çəkməsin.
0: Bilinmir də, bəlkə də bax, bunlar hamısı bilə-bilə olunan şeylərdir. Ya nədirsə, ağıl çox da bura öz gücü ilə, tam gücü ilə burada işə düşə bilmir. Dostlar, birinci fasiləmizə gedirik. Artıq məqamda reklamlara gedək. Sizi bizdən ayıran sadəcə... Sadəcə nədir? 5 dəqiqəlik Şənbə günü belə olur. 5 dəqiqəlik bir aramız var. Ondan sonra yenidən qayıdırıq. Amma baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Misli qanunu üçün elə bir platform hazırlayıb ki, hətta bax, dünya çempionatında özəl Olay Olay kampaniyası var. Siz burada müxtəlif saysız bonuslardan, nə bilim, avtomobildən, xüsusi qiymətli hədiyyələrdən birinə sahib ola bilərsiniz. Sadəcə təxminlərini, sadəcə qanunu mərci düzgün şəkildə yerinə yetirməyiniz lazımdır. Misli Arena da bunun üçün sizə yaxşı bir arena yaradıb orada və təbii ki Twinet bu oyunların da HD keyfiyyətdə, yüksək səviyyədə baxıb,
1: yayımını həyata keçirən
0: bir yer var, o da Twinetdir.
1: 055-553-35 isə Twinetə qoşulmaq üçün bu nömrəyə zəng edirsiniz rahat şəkildə futbol oyunlarını. Məsələn, dünya çempionatının bütün oyunlarını izləyə bilirsiniz və təbii ki, Dinamik Okean su filtrlərinə də təşəkkür edirik. Çünki...
0: Bugün mən Dinamik Okean su filtrlərinə su gətirməmsən.
1: Onu hər gün gətirə bilmirəm də, mən də mənim də vaxtım olmur ona və Dinamik Okean su filtrlərini evinizə, ofisinizə və yaxud da hətta bağ mövsümdə bağınıza quraşdırmaq üçün onlara müraciət edirsiniz, 24 saat xidmət göstərirlər və ölkənin bütün bölgələrində rahat şəkildə quraşdıra bilərsiniz.
0: Və təşəkkürümüz həm də iFormaza olacaq ki, bax, dinləyicilər təxminlər yazırlar, bütün bu formalarla sizi yaxşı şəkildə təmin edən bir yer var, iFormaz. İnstagramdan tanış ola bilərsiniz, birazdan bizim videomuz olacaq, elə orada da səhifələrini əd eləyəcək və baxacaqsınız, oradan da istədiyiniz sifarişi verə bilərsiniz. İndi biz bunu danışaraq onlarla, əgər təxminlərlə qazana bilməyən insanlar, dinləyicilərə bəlkə bizim adımızla gedəndə nəsə indirim olar.
1: Ola bilər.
0: Getdi reklamlara, bu barədə sonra danışaraq.
2: Bu ilin rəngləri FAB Adaçay yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Su həyatdır, təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ər, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini, TVNET Sport, Sport TV.

0: Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Tivinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tivinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 67-67.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Avropa turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
7: Bugün yuxusuz gecələr başlayır. Çünki həm də maraqlı oyunlar
8: var. Maraqlı oyunlar
7: var. Amma nə yaxşı ki, bax üzü səhər, yəni bax bazar gündə, ondan sonrakı gün Azərbaycanda qeyri-iş gündür. Bizim azarkeşlər üçün, futbol əvəzkarları üçün rahat bir təqvim başlayır. İndi bilmirəm də bu iki gün üçün yaxşı düşüb. Ondan sonra gecə maraqlı oyunlar olsa. İndi bax gedirəm üzü o tərəfə Şahin. Ki, baxın maraqlı oyunlardan gecə saatlarında nələr var?
8: Çox oyunlar var. Yansı ki bizi yuxusuz qoyacaq.
7: Niderland-Yaponiya oyunu var ki 12-dədir. Çox da pis deyil.
8: Gecə 12-dədir, bəli, 15-i tarixində. Ondan sonra Belçika-Misir oyunu var, o da gecə 23:00-dadır. Gecə deməkdə axşam deyil.
7: Belçika-Misir oyunu birincisi 23-dədir, ya 3-dədir, çox da deməzdim.
8: Yaxşı, gecə 2-də İraq-Norveç oyununa baxarsan oyuna.
7: Yox.
8: Norveçə görə baxmarsan.
7: Yox.
8: Yox, sən onu
7: Norveç-Fransa oyunda artıq ona oturub baxacam. Baxıram, yaxşıdır ya, indiki məqaba Argentina-Əlcəzair səhər 5-dədir, ona da baxmaram. Hələ ki, bax, 17 iyuna kimi gedmişəm, çox da belə gecə durub baxılması, yəni bax, bu axşamki, bu gecəki Braziliya-Mərakeş oyunu kimi məni yuxudan qaldırıb vadar eləyəcək bir oyun görmürəm.
8: Bax, əsas, bax, Norveç-Senegal oyunu var 23 tarixində, gecə saat 4-dədir.
7: Xeyr, heç vaxt baxmaram.
8: Mən baxardım o oyuna, ya, bu. Əsas yığma komandalar, belə deyək də, top 10-luqda olan yığma komandalar, 20-likdə olan Portuqaliyada, Argentinada, Fransada bu komandalar, ağa, oyunları gecə-gec saatlarında deyir, baxırsan, maksimum saat 2-yə kimi bitir.
7: Bəli, bəli, yaxşı da ona görə. Məsəl üçün, hətta tamamda başlamayan oyunlar da var. Çünki baxıram, 19 iyun tarixində 04:30-da oyun başlayır. İlk dəfə də belə bir tarix görürəm. Braziliya Haiti oyunu.
8: O da yəqin ya hava şəraitinə görədir, ya da nəyə görə.
7: Yox, yarım saatlə nə olacaq? Ya nə uyanlıqlar, nə bu uyanlıq. Ona görə deyil. İnanmıram ki, elə bir şey görə olsun. Hər halda bax, belədir dostlar. Gecə haçansa maraqlı oyun olsa, deyəcəm sizə, birlikdə durub baxarıq.
8: Təsəvvür elə ki, gecə yox, məsələ gündüz İbitsada istirahət edirsən xanımınla və sənə zəng gəlir.
7: Gündüz elə eşidir bizi.
8: Və sənə zəng gəlir ki, ağa, dur gəl, radio 106.3 FM-də yeni layihə var və sən bu layihənin aparıcısısan. Gələrsən, gəlmərsən.
7: Baxır, mənə verdikləri
8: pula. Sənə öz işindən sual verdim, deyəcəm.
7: Baxır, mənə verdikləri pula.
8: Məncə, bu layihə puldan da dəyərlidir.
7: Bildim, sən Argentinalı
8: Marcos Senesi'dən söhbət gelir hansı ki İbiçada
7: xanımıyla istirahatda olarken, indi xanımıdır, sevgilisidir,
8: sevdiyi xanım deyik, ondan istirahatda olarken
7: dəqiq olsun, ha, bilə işimizi
8: Senesi'dən soruşaram, o indi başı qarışıqdır yəqin dünya çempiyatı
7: yoldadır
8: və ona qəfil zəng gəlib ki sən gəlirsən dünya çempiyatına, çünki digər oyunçu zədələni Balerdi'dən söhbət gelir, bu zədələndiyinə görə səni dünya çempiyatına dəvət edirik və o da bu görüntüləri təsadüf olub, bilmirəm, bilərəkdən olub və yaxud da onun xanımı necə çatdırıbsa telefonun kamerasını qoşub və bu görüntüləri çəkməyə vaxt tapıb və sosial şəbəkələrdə yerləşdirilib bu görüntülər. Amma maraqlı görüntülərdir. Təsəvvürsən, istirahətdə sənə dünya çempionatı ilə bağlı zəng gəlir ki, dur gəl.
7: Deməli, xanımı ondan daha çox həyəcanlanmışdı.
8: Çünki xanımı da futbolçudur bu arada.
7: Bildim, amma ki, yəni, düzdür, bilmirəm, indi o Scaloni ilə danışığa görə idi, hələ ki, orada belə sevincin gizlədirdi həmin futbolçu. Deməli, Həsəndən mesaj var.
8: Aha.
7: Deyir, dün axı demişdi, yazmayacağım daha sizə. Amma xoşdur, Həsən, sənin mesajını həmişə. Sənin də bizim digər dinləyicilərimiz.
8: Sən hər gün o sözü yaz ki, demişdim, yazmayacağım amma ya.
7: Gör, nə deyir burada? Burada söhbətlər var. Axşamınız xeyir, ağa. Şahin Qalsıraylı damı içində bir fənər ruhu yetişdirib özündə. Dünən sən bizə yazma deyəndə, sənin sözünü anında necə təsdiqlədi elə bil şəxsin nömrəsinə yazıram, incimişəm ondan, inciyib səndən,
8: incimə məndən, amma sənə deyim ki belə
7: inci baxan, ondan, düz eləmişsən
8: belə baxanda şəxsi nömrədir, çünki nömrəni mən istifadə edirəm WhatsApp-ı ümumi olsa da verilişin WhatsApp-ı olsa da
7: gör sən, gör, utanmaq yox,
8: şəxsi
7: qızarmaq yox,
8: şəxsi nömrəmə yazır sən, həsən
7: biraz pis olmaq yoxdur. Asif də deyir ki 6 təxmindən hələ ki 4 dənə 0 çəkmişəm, yəni 4-də 0-dır. Qarşıdakı oyunlar Bardindən təxminlərimi edə bilərəm. Ay Asif, ayın 18-də kimi bütün təxminləri elə göndər bizə.
8: Mənə maraqlıdır, bizə yazan xanım dinləyicilər var, təxminləri yazınlar. Onların vəziyyəti nə yerdədir? Yəni neçəsini düz təxmin ediblər? Niyə bu mənə maraqlıdır? Ona görə ki, son Avropa çempionatında biz forma hədiyyə edəndə 6 forma idi ya 4 forma idi səhv etmirəm.
7: 3-ünü bilirəm ki, xanımlara getdi.
8: Hə, 3-ü xanımlara getdi onlardan da. Ona görə maraqlıdır ki, bu dünya çempionatında xanımlar bəylərdən daha belə deyək də yaxşı təxminlər yaza biləcəklərmi?
7: Deyirlər Neymar ilk oyununu buraxacaq, gündüz yazıb Neymar
8: Neymarla bağlı nəsə demək sürprizdir, Neymar bilinmir, qapalı qutudur. Deyəcəksən bəli buraxacaq, bir də görəcəksən ki Neymar oyundadır ilk oyunda. Neymarla bağlı heç nə demək olmaz, yəni bir maraqlı fakturadır Neymar.
7: Xanım dedin, o vaxtki qaliblərimizdən biri rəsmi xanım yazıb ki, hələ ki məndə alınmır. İnşallah alınar qabaqda, hələ bizim çox oyunlarımız var.
8: Hələ bu üçüncü gündür.
7: Narahat olmayın və 99.09 yavaş-yavaş bizə bax bu hesabları göndərməyə başlayır. Deyəsən, bax görürəm ki, yazıb 20.08-də birini yazıb, 20 dəqiqə keçib ikinci mesajını oraya yazıb göndərib, yəni belə-belə yazacaq, fikirləşir deyəsən.
8: 070-303-1063 nömrəsinə siz də hesabları yaza bilərsiniz. Təbii ki, əsas məsələ, əsas diqqət mərkəzi bütün futbol azarkeşlərinin hal-hazırda 3 ölkədədir, Meksika, Amerika və Kanadadadır. Dünya çempionatı keçirilir 3 gün. Artıq bugün 3-cü günüdür. Geridə qalır dünya çempionatının 3-cü günü. 4 oyun keçirilib. Dünən Amerika Birləşmiş Ştatları Paraqvayı 4 birlik hesabla məğlub etdi. Digər oyunlarda Kanada Bosniyanı 1-1 hesabı ilə heç-heçə qalıblar. Cənubi Koreya Çexiyanı 2-1 məğlub edib və durun, yəni dünya çempionatının açılış oyununda 2-0 hesabı ilə Meksikada Cənubi Afrikanı məğlub edə bilib. Bugün də oyunlar var. Bugünkü oyunları bir daha xatırladım sizə ki, 13 tarixində 23:00-da Qətər İsveçrə, gecə saat 2-də artıq bu 14-ü tarixinə düşür. Braziliya Mərakeş, Haiti, Şotlandiya, Avstraliya, Türkiyə oyunu sabah səhər saat 8-də olacaq. Bax, sabahki efir daha maraqlı, daha dinamik keçəcək. Ümid edirəm ki, Türkiyə yığma komandasının qələbəsini biz bu efirdən sabahları axşam bu saatlarda qeyd edəcək.
7: Səhər vaxtı diqqətlər Türkiyə-Avstraliya oyununda olacaq. Ona görə maraqlıdır, bir başqa cəhətdən maraqlıdır. Klozenin bir
8: müsahibəsini,
7: bir danışığını görmüşdüm. İndi onu tapmağa çalışıram, amma tapmasam da bu barədə danışacağım. Dünya çempionatlarının bombardiri olan, bugünə kimi rekordsmen olan Klose çıxış eləmişdi. Deyir ki, məncə artıq bu il mənim bu rekordum keçirəcək.
8: Özü də artıq. Özü də artıq bunu
7: oynayır. Artıq keçiləcək. Deyir, həm artıq buna başqa şərait də var. Oyunların sayı da çoxdur. Amma mən heç oyunların sayı olmasaydı, oyunların sayı yenə 64 qalsaydı belə, bu il artıq bu belə deyək, rekordun keçəcəyinə inanırdım. Deyir ki, amma Messi keçsə məni sevinərəm. Mən deyir, həmişə Messi azarkeş olmuşam. Messi böyük futbolçudur. Deyəsən, Mbappé-nin onu keçməsini istəmir.
8: Maraqlıdır, maraqlıdır. Ağa, Transfer Market maraqlı bir paylaşım eləyib.
7: Amma onu sualından...
8: Onu sualından sonra, elə mən də onu deyəcəyim, sualından sonra dinləyicilərin diqqətinə çatdıracaq. Məsələ orasındadır ki, qruplar üzrə qruplarda, məsəl üçün deyək ki, A qrupunda ən... bahalı oyuncu 4 oyuncunun siyasini ölkələrə görə bölüşdürüb. Bax, bunu diqqətinizə çatdıracaq.
7: Səndən bu xəbəri, maraqlı xəbəri gözləyəcəm. Hamımızı gözləyəyən ki, amma sualımız var. Maraqlı bir sual anında gəldi ağlıma. Bizdə belədir ya, dostlar, biləsiniz. Sualımızı elə bax, məqam gələndə axtarıq, tapırıq. Fikirləşmirik, bununla bağlı bir konseptimiz, bir nə bilim, əvvəldən yazılarımız olmur. Dünya çempionatının, bax, indiki 2026 mundialın indiyə dək 4 oyunu keçirilib. Bəs neçə oyunu qalıb? Bax, bu barədə yazacaqsınız. Hər halda bilənlər bilir onsuz da. Neçə oyun bundan sonra qalıb? Yəni, bax, bu gecə başlayır. O 23:00-da İsveçrə Qətər oyunu. O oyunla birlikdə sona kimi neçə oyun qalıb? Bunu yazıb göndərəcəksiniz.
8: Fantastik sualdır. Mən belə sual gözləyirəm. Mən düşünürüm, sən deyəcəksin ki, 4 oyun keçirilib və neçə qol vurulub bu günə kimi. Bu daha rahat olardı. Amma ki, sən tamamilə fərqli
7: görünürsən. Yox, məncə bu daha rahatdır.
8: Bu da rahatdır, bu da rahatdır. Sadəcə
7: yəni mən bu indi oyunları
8: bu geri dönüşü səndən gözləmirdim.
7: Baxmışam oyunlara.
8: Köşə deyirlər.
7: Amma onlar indi riyazi hesablamalarım cürbəcür rəqəmlər
8: deyim də 5 və 5 10 2 gol vurulub səhv etmirəmsə. Səhv etmirəm yox, yəni belədir də. 12 12 gol.
7: Yox, yox, məncə çoxdur. Deməli 4-1 1-1 neçə
8: elədir? 5 7 o da 3 12 gol vurulub da. Ay, riyaziyyat müəllimim yaxşı olub. Nə qədər olmasa da. Buyur, baxa bilərsən.
7: 2-0, 2-1 oldu 5.
8: 4-1, 1-1, 2-1, 10. 2-0 birdə.
7: 12, düzdür.
8: 12 gol vurulub. Amma sualımız bu deyil. Sualımız odur ki, bugünə kimi 4 oyun keçirilib, bundan sonra neçə oyun qalıb?
7: Deyir, mənim mesajımı görüb niyə oxumadınız, ağa? Çünki sənin mesaj var, Ayxan, həmişə Şahin oxuyur, Şahin oxu.
8: Necə oxuyum?
7: Yaxşı, mən oxuyuram.
8: Sən oxu.
7: Salam Amerika Paraqvaya heç bir şans vermədi. Türkiyə mediası Paraqvaya Cənubi Amerika seçmələrində Argentina və Braziliyanı məğlub etdiyinə görə çox şişirdirdi, amma mən Amerikanın təhlükəli komanda olduğunu bilirdim. Hələ ki, başa çatan maçlar arasında ən gözəl oynayan komanda məhz Amerika idi. Həftə sonu olduğuna görə reklamın müddətini biraz artırmışsınız elə bil, amma eybi yox. Canınız sağ olsun. Valla bizdən xəbərsiz artırıblar. Bizim xəbərimiz yox idi. Mən bugünə kimi keçirilən oyunlarda ən yaxşı heyət olaraq səncə kimi sevmişəm? Bax, bu keçirilən komandalar arasında.
8: Heyət olaraq mən...
7: Yox, oyun olaraq kimi bəyəndim səncə?
8: Bax, sən deyir ki, sən kim bəyəndin?
7: Ayxan deyir ki, mən Amerikanı bəyəndim.
8: Məncə sən Meksikanın oyunu bəyənmişsən və mən də Amerikanı bəyənmişəm bu arada.
7: Mən Cənubi Koreyanın oyununu bəyəndim. Bugünə kimi bu 4 oyunda Cənubi Koreyanın. Yəni mənə görə ən maraqlı oyun dəli orada oldu. Sizi, Ayxan, səni də Şahini də bu 4-1-lik hesab alladır, çaşdırır. Qolların sayına görə belə fərqli abu-havadasınız.
8: Məncə Amerikanın oyunu daha sürətlidir Cənubi Koreyanın oyunundan. Ona görə çox bəyəndim Amerikanın oyununu. Mən biraz sürətli futbolu sevən.
7: Cənubi Koreya çox sürətli oyun idi.
8: Sürətli idi, amma istədiyim dinamika, vurulan qollar, keçidlər, bax, bunlardan zövq ala bilmədim.
7: Nəysə, hər halda bizə gələn cavablar var, amma mən bir daha istəyirəm sualımızı qeyd eləyək. Yazmaq istəyənlər, onlar da qoşula bilərlər, 0-70-303-1063 nömrəsinə yaza bilərlər. Bugünə kimi dünya çempionatında, yəni başlanğıcdan, o ayın 11-dən başlayıb, 4 oyun keçirilib, bəs neçə oyun hələ bizi gözləyir, neçə oyun qalıb?
8: Və dediyim kimi, Transfer Market qruplar üzrə və ölkələr üzrə ən bahalı oyunçuların siyasını paylaşıb. A qrupunda, məsəl üçün, Meksika, Cənubi Koreya, Cənubi Afrika və Çex yığma komandaların heyətinin ən bahalı oyunçuları Meksikadan Ximenesdir. Cənubi Afrikadan Fosterdir, 8 milyon qiyməti var bu oyunçunun, bir də ki, Lig Kan İndi Cənubi Koreyadan, Çexiyadan isə Kreçi 22 milyon qiyməti var, Likanın İndi 28 milyon qiyməti var. Maraqlı məqam Türkiyədən, Türkiyənin qrupunda ən bahalı oyunçular Amerikadan Pulisic'di, Paraguaydan Encisodu 25 milyon qiyməti var, Avstraliyadan Bosto 12 milyon qiyməti var. Bu qrupun ən dəyərli oyunçusu səncə kimdir?
7: Mən.
8: Arda Gülərdir, 90 milyon qiyməti var və... Bəlkə də ikinci ən bahalı oyunçu da hələ Türkiyə yığma komandasının heyətindəndir Kənan Yıldız. Çünki Tayyip bərabəri olmayan iki ulduz var hal-hazırda Türkiyə yığma komandasının heyətində.
7: Çox maraqlıdır ki, Şahin, bayaqdan mesajlara göz gəzdirirəm. Bizə günün müxtəlif saatlarında, səhər 7-nin yarısında, nə bilim, gecə 1-ə işləmiş, səhər 12-yə qalmış, bir cürbəcür vaxtlarda bizə təxminləri yazıb göndərənlər var. Sevindirir bu bizi.
8: Oyunlara baxanda yadlarını düşürür. Yəqin ona görə.
7: Yox, səhər baxma sözünün 12 qalmış, heç bir oyun yoxdur. Bəlkə də təkrarlara baxanda yaxlanmış. Amma hər mənada əladır, qəşəngdir. Sizi iform.az-dən yaxşı formalar gözləyir təbii ki. Və dinləyicilərimiz var, birazdan yəqin ki, bizim zəngimiz də olacaq. Qaliblə danışacaq və ona əsas suallardan birini də burada elə ünvanlayacaq.
8: Və təbii ki, eynən elə transfer market hal-hazırda dünya çempionatına gedə bilməyən bahalı oyuncuların da siyahını hazırlayıb. Bu oyuncuların içində öz ölkəsi dünya çempionatında olan özü getməyən oyuncu da var. Bu Timber ilə Cole Palmer-di, bir də Fermin Lopez-di. Bu üç oyuncu da var. Hücumda Şeşko 75 milyon, Osimhen 75 milyon Nigeriyanın Qalatasarayın ulduzu. Sol
7: Şeşko bütün oyunlarında Şeşko şatırdı yəqin.
8: Ola bilsin, ona görə də qiyməti 75 milyondur. Kvaratskhelia 140 milyon qiymətlə, sağda isə Cole Palmer 100 milyon qiymətlə İngiltərə yığma komandası orada olsa da dünya çempionatında Palmer'i aparmadılar. Nədənsə bu oyuncuya güvənmirlər. Avropa çempionatında da oynamağa şans vermirlər. Mərkəzdə Szoboszlai 100 milyon və Barcelona'dan Fermin Lopez və 100 milyon qiyməti var bu oyuncunda. Bu İsmail yığma komandası Fermin'in də belə deyildi, xidmətlərindən istifadə etməyib dünya çempionatına. Julen Timber Niderland'dan sağda müdafiədə, Bastoni İtaliyadan, Calafiori İtaliyadan, Di Marco İtaliyadan və Donnarumma İtaliyadan. Sən təsəvvür edirsən, gedə bilməyən 4 ən bahalı oyuncu İtaliyanın heyətindəndir. 3 müdafiəçi və 1 qapçı və İtaliya yığma komandası orada yoxdur. Amma oyuncuları hal-hazırda gedə bilməyənlər arasında ən bahalılardan biridir. Bax belə, 070-303-1063 nömrəsini siz də yaza bilərsiniz. Necə ki, yazıblar sualın cavabını və dinləyicimiz hal-hazırda efirdə olmalıdır və mən istəyirəm dinləyici axşamın xeyir deyim, icazı versənsə. Axşamınız xeyir.
9: Xeyir olsun.
8: Necəsiz?
9: Çox sağ olun,
8: necəsiz? Yaxşı olasın, çox sağ olun. Kimdən danışırıq?
9: Vüqar.
8: Vüqar, Vüqar, niyə belə sakit? Hayır. Futbol bayramıdır, dünya çempionatıdır.
9: Hələ ki, təbii, amma hələ ki, belə deyilir, Türkiyənin oyununa inşallah əhval-ruhiyyəmiz daha yaxşı olacaq.
8: Yaxşı, bu dörd...
9: Hələ ki, siz demiş, belə də ürəyimizdə belə olan oyun yoxdur, artıq gecə də olur, hərdən baxıram.
7: Məsəl üçün, bu gecə bizi ikidə Braziliya Mərakeş oyunu gözləyir ki, Mərakeş son dünya çempionatında yarın finala kimi gəlmişdi. Hətta bu komandanın finala çıxmağını da gözləyirdilər, amma burada məğlub olmuşdu. Yəni,
9: mən... Sən. Bəli, bəli, buyurun.
7: İndiki oyunda Braziliya ilə deyərdim ki, Braziliyanın işi heç də asan deyil.
9: Mən 2022-də Qətərdə idim dünya çempionatı
8: vaxtı. Orada gey biz demişdiniz.
7: Mərakeşin oyunlarına baxmışsın onda.
9: Xeyr, mən işləyirdim dünya çempionatında.
7: Ne güzel.
8: Dünya çempionatında işləyirdiniz.
7: Yuxarı ne işləyirdiniz orada?
9: Bəli, bəli. Orada, elə deyək, IT sahəsi üzrə menedir.
7: Gözəlsiz, eşq olsun, eşq olsun sizə Vüqar. Hər halda,
9: bəs... Yəni, o həyəcanı ilk dəfə də olsa...
7: Bəs niyə Amerikaya gedməmsiniz, yəni, Kanada'ya gedməmsiniz, Meksikaya gedməmsiniz?
9: İnanın ki, orayla gedmək elə də asan deyildi.
8: Yəni, vizə
9: yəni,
8: məsələn,
9: başqa yerdə olsaydı, çox güman ki, yəni, gedmiş olar. Təkmən yox, yəni, Azərbaycandan çox gözəl savadlı.
7: Bilirik, əlbəttə ki, mən özüm də illərlə...
9: Yəni, komandada bəlkə 100-ə yaxın əməkdaş var idi, yəni müxtəlif sahələrdən təbii ki, amma Azərbaycanlı olaraq
7: əlbəttə ki, bizim uşaqlara doğrudan eşq olsun, mən illərlə Bakı şəhər halqasında bu Formula 1 yarışlarını, siz deyən ki, orada işləmişsiniz. Yəni bu xidmətim olub Formula 1 yarışlarında 2018-dən 2024-ə kimi. Yox, hə, 2024-də 2016-2017 il işləmişəm və bizim uşaqlar da yadındadır, gedirdilər Formula 1-nə, bu da bir Grand Prix-sinə, nə bilim, Qətərdə keçirilən dünya çempionatında, başqa yerlərə.
9: Adətən bir yerdə işləyib özü doğrudan da, digərlərə də çox zaman, yəni 100-70% getmək olur. Amma inanın ki, bu COP29-da da mən işləmişəm. Yəni COP30 Braziliyada olduğundan, yəni təklif olsa da heç kim getməmişdir.
8: Aydın. Vüqar, bir sual verim.
9: Braziliyada təhlükəsizlik məsələlərinə görə. Meksikada onun kimidir, ona görə də o qədər maraqlı deyil.
8: Bir sual verim. Dünya çempionatında olmuşsunuz Qətərdə, amma heç şans olmayıb hansısa oyunu izləmək, fərq etməz Qətəri.
9: Əlbəttə, Danlı izləmişsiniz.
8: Yəni o heyecanı yaşamışsınız, dünya çempionatı heyecanını yaşamışsınız.
9: Bəli, şəkillərimiz də var. Mən 5 ay orada olmuşam, ümumiyyətlə. Yəni tam o prosesi, hazırlıq prosesini də görmüşəm. Bəs, həm də belə deyə də o oyunda işte, yəni izləyici kimi.
8: Bəs bu dünya çempionatında favorit komandanız və azarkeşlik etdiyiniz komandanız hansıdır?
9: Azarkeşlik etdiyimiz, yəni bir müsəlman ölkə olaraq
8: Türkiyədir yəqin ki.
9: Bəli, o belə, amma favorit komanda mən Braziliyanı görürəm. Uşaqlıqdan da o fenomen Ronaldo'nun belə deyək də
8: dövründən,
9: illərdən. Bəli, bəli. Onun belə deyək də simasında bütün Braziliyaya azarkeşlik eləmək o vaxtdan başladı.
8: Bəli, bəli. Bəs bu keçirilən 4 oyundan hansının birindənsə, məsəl üçün, ağa deyir ki, Cənubi Koreyanın üzrəm oyunundan xoşum gəlib, bəyənmişəm mən, məsəl üçün, Amerikanın oyunu bəyəndim, dinamika var idi. Sən hansı oyuna baxmısan, bəyəndiyin bir oyun varmı 4 oyundan?
9: Mən Astros oyununa baxdım, Astros heç maraqlı olmadı.
8: Çox maraqlı oyundu, bəli.
9: Bəli, maraqlı olmadı. Amerikanın oyununa da baxdım, yaxşı idi, amma inanın ki, Amerikanın mən nədənsə futbol komandası olaraq heç vaxt görməmişəm.
8: Mən dinən oyuna baxanda onu fikirləşirəm.
9: Onların forması da mənə rəqbini xatırladır, xatçıyı xatırladır, amma futbolu anımsatmadır.
8: Oyuna baxa-baxa onu fikirləşirəm, elə deyəcəkdim bu ya, fikrimi sadəcə olu yadından çıxdı. Deyirlər ki, Amerika futbol ölkəsi deyil, amma futbol dərsi keçirdi dünən Paraqvaya meydana.
7: Hədə Paraqvaya keçib, də kimə keçib bu futbol dərsini?
9: Paraqvaya, bəli, ağayla razıyam, bütün veriliş boyda izləyirdim sizin debatı. İnanın ki, yəni Amerika, Paraqvay zaten onlar bir belə deyək də qitənin bir-birinə öyrəşmiş komandalardır. İnşallah o Amerikanı Braziliyanın, Argentinanın, nə bilim, Almaniyanın qabağını
7: təndə görəcəyik. Yox, Zügar, heç uzağa gedməyək. Amerikanın gücünü Türkiyə ilə oyunda biz görəcəyik.
9: İnanın ki, o oyundan qorxuram. İndidən deyirəm, belə özümüz üçün yazımızda saxlayaq.
7: Bəs mən o maraqlı, narahatam. Maraqlıdır, əgər onlar orada da yaxşı.
9: Türkiyə, bilirəm, Türkiyə, nə bilim, o qədər də bizim o əvvəl izlədiyimiz Türkiyə oyunçular ki, var idi, belə deyək, Hasan Şahş, o vaxtın oyunçuları vardı. Onlar qədər, belə deyək də, ürəkli oynamırlar.
8: İndikilər bir balaca tez rahatlaşırlar, düzün. Sanki
9: şov, bəli, biraz həm də şov xar. Əvvəl, o formanın haqqını verirlər. Amma futbol... Qolu qırılan yadıza gəlir, çiğini çıxan, sarıya boyuna girən. Belə şeylər görmüşük. İndi yaşımız biraz idazə verirdi.
7: Amma Vüqar, indi çox da uzatmamalıyıq, çünki efir gedir. Amma futbol onsuz da indiki məqamda şoya keçib. Yəni, bunu Türkiyənin müqayisə eləməsək, Almanya'da da belədir, İspanya'da da. Yəni, bizim o gördüyümüz kimillərdəki futbollar indi yoxdur.
9: Amma yaxşı ki, o dövrü görmüşük.
7: Bəli. Bu, bizim artıq sizə əsas sualımız olacaq. Amma seçmə sualın cavabını istəyərdiyi verəsiniz bizə.
9: İnşallah.
8: Neçə oyun qalıb?
9: 100 oyun qalıb.
7: 100 oyun qalıb.
9: 4-ü bitir, 100 oyun qalıb.
7: Bəli. Və indi isə əsas sualım sizə ondan ibarətdir ki, bugünə kimi, təbii ki, bombardirləri bilirik, Miroslav Kloze başlıq eləyir bu yarışa. Bəs qol yarışında hansı ölkə ilk beşlikdədir? Mənə maraqlıdır, birinci və beşinci yerlərdə hansı millilərdir qol vurduqları sayıya görə? Siz bunu deyə bilərsinizmi bizə?
9: Yəqin ki, qol sayına görə finalları çox görən ölkələr. Almanya, Braziliya düşünürəm.
7: 1-ə 2-yə bunları yazdıq. Sonra bəli, digər 3
9: millət. Argentina.
7: 3-cü. Şərt deyil, biz bunları...
8: Yəni, yer sıralaması şərt deyil, sadəcə 5-dir.
9: Təbii, Almanya, Braziliya, Argentina, Ram final oynayan. Çox kimiz dünya çempionatları tarixindən çox final görən başqa. İspanya ola bilər.
7: Aha, dördüncü bu oldu. Beşinci kimdir? Biraz tez, mümkünsə.
9: Beşinci. İngiltərə olar.
7: Bax belə. Deməli.
8: Dördüncü pillədə olan maraqlıdır ki, oraya necə gəlir?
7: Niyə, nüş gəlməsin?
8: Yəni, o qədər qol vurubmu yəni? Cəmi 2 dəfə dünya çempionu olub. O da ki, yaxın illərdə olub.
7: Sən, nəysə, deməli, Vüqar, sizcə 5-dən neçəsini düz demisiniz?
9: Məncə 3-ün.
7: 3-ün demisinizsə, siz qalib olacaqsınız.
9: İnşallah.
7: Yəni, yaradan çox faizdə demisinizsə, düzgün olacaq. İnşallah. Yaxşı başladınız, sonunu yaxşı gətirə bilmədiniz. Braziliya birinci yerdədir 237 qolla, Almanya ondan cəmi 5 qol geridədir, 232 qolla ikincidir. Argentina üçüncü pillədədir, bunu da düz tapdınız, 152 qolla. Amma dördüncü, beşinci illərdə daha çox dünya çempion olmuş Fransa və İtaliyada, hansı ki, siz onları...
9: İnanın ki, o həyəcandan
7: onları saxladınız İspanya və İngiltərə dediniz. İspanya, İngiltərə onlardan sonra 6-cı, 7-ci pillələrdədir. Fransanın 136, İtaliyanın...
9: Rahat demək olardı, Fransa belə də...
7: Amma şahindir ki, nəcə Fransa bu qədər qol vurub? Elə Jules Fontaine'ın 13 qolu var, Mbappé'nin yenə də bax o saylarda qolu var. Ona görə heç də əbəs yerdə vurduqları qollar əslində oyunlarda çox olub, xüsusən də son illərdə. Vüqar, xoş oldu sizi tanımaq.
8: Belə görürüz.
9: Mənim üçün də həqiqətən həmişə xoşdur sizlə.
7: Təşəkkür. Biz ilk dəfə danışırdıq sizlə, yoxsa...
9: Bir dəfə də danışmışıq.
7: Ha, amma bu cür söhbətimiz olmamışdı. İnşallah qismət olar, yenə danışarıq.
9: Uzun çatmamış,
7: sağ ol Vüqar, özvə yaxşı bax, xoş oldu.
9: Sağ
7: olun, təşəkkür.
8: Vüqar idi.
7: Əməlli danışdıq ha.
8: Bizim baş sponsordan Onaz Enik bonus promo kodunu qazandı Vüqar və davam edirik. Hal-hazırda qısa fasiləmiz olacaq.
7: Həsən ATV-nin yanından keçir. Çöldən deyir, ürəyiniz nə istəsə deyin buralarda. Həsən yola bax.
8: Qorxutmağa gəlib.
7: Həsən yola bax, gəlib mənim maşınıma dəyərsən.
8: Həsən məni qorxutmağa gəlib. Nədirsə sözüm məndən düz gəlməyən kimi gəlir ATV-nin yanına. Şəkil çəkir ATV ki buradayam.
7: Gedirik ikinci fasiləmizə. İkinci fasiləmizdə məncə daha azdı. Az deyəndə 4.
8: Yəni azdı, bayaq 5 idi bu dəfə 6-dır.
7: 4.5-dır. Dostlar, gedirik Misliyə baş sponsorumuza təşəkkür. Təbii ki, sponsorlarımız Tivnet, sponsorumuz Okean, Dinamik Okean su filtrlərinə buradan təşəkkürümüz var və gedirik reklamlara, birazdan qayıdırıq.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık Giten'in mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: VN'le işleyirsiniz, tercihli pul lazımdı. İndi VN'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 bindən çox alet çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Rafıl Qrupun Sibirdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
5: 40 19.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon 11-22. Premium Residence.az.
7: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
5: 49-19.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
6: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon 11-22 Premium Residence.az.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
10: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hə, qayıtdıq və deyir, qalib oldum mən dostlar. Vüqar əlbəttə qalib olduz. Biz də yaxı
1: 1 saatdır danışırıq, deyir qalib
0: səyindir. Yarıdan çoxu, əgər düzgün cavabım var idisə, deməli ki, sən bizim qalibimizsən.
1: Geyinib əyninə ay formazdan gələn İspanya yığma komandasının formasını əli etiketi də üstündə də çıxartmayıb oturub burada izləyəm. Görəsiniz də bilsiniz bunu da.
0: Foto çəkdi, indi giyindim əynimə, neyim? Bir də gedəndə çıxardıram.
1: Sizin də ay formazdan belə formanız ola bilər. Bir həftə ərzində təxminləri bizə qeyd edin, ən çox düz təxmin edən dinləyicimiz formanı qazanacaq. Növbəti həftənin isə reqlamenti sonra açıqlanacaq.
0: Bu qızı yəqin ki tanıyırsan.
1: Tanıyıram və izlədiyimdir. Bəli.
0: Mən də doğrudan izləyirəm. Məşhur kontent yaradıcısıdır. Bir çoxlar da yəqin tanıyır. Məşhur futbolçularla o əsas da əlləri
1: gəl eləyək. Gəl deyəm, bir dəqiqədən. Gəl biz onu eləyək. Dinləyicilər dinləsin. Bax belə va.
0: Bir səs çıxa bilər hansısa. Oy. Bu hardasa
1: bir dənə eləyək. Bacarıq.
0: Elə bir indi
1: Selinlə belə bir şey eləyə bilərik.
0: Bizə eşidənlər elə bizə şillə vururuq bir. Hardasa 7-8 bal vermək olar bunlara.
1: Bəli.
0: Hə, Selin Debs bilmirəm, bəlkə də iki dəfə idi Cristiano Ronaldo ilə üz-üzə gəlirdi.
1: İlk dəfə idi, bəli.
0: Emosional anlar yaşadı, görüş zamanı göz yaşlarına hakim ola bilmədi. Ronaldo'nun xüsusi fanatıdır. Portuqaliyada ulduz, ona yaxınlaşaraq birinci soruşur ki, sən İspanca bilirsən, deyil, yox,
1: İngilizcə. Birinci sözlərini hətta İspanca deyir, daha sonra
0: deyirsən İngilizcə. Deyir, ağlama, göz yaşlarını sil, sən həqiqətən gözəlsən sözlərini deyib. Selin Depp də şəxsi Instagram hesabında yazıb ki, bu görüşdən bunun gerçək olduğuna inana bilmirəm. Bugün böyük kumirim Cristiano Ronaldo ilə görüşmək şansım oldu. Məni təkcə futbol oynamağa, başlamağa ilhamlandırmayan, həm də çox çalışmaq, özümə inanmaq, heç vaxt təslim olmamaq üçün motivasiya verən bir insandır. Bir çox insan üçün əsl ilham mənbəyi. Yəni də bir söz, uzun sözün qısası, ancaq xoş sözlər, təriflər, gözəl şeylər deyib, fotosunu da yayımlayıb, videolarını yayımlayıb. Bir neçə videoda gördüm, Ronaldo məşqini izləyirdi. Ronaldo 2 dəqiqədən bir ona fırlanıb belə eləyirdi. Georgina'nın gözündən
1: uzaq. Ya, Georgina məsələsi deyil. Ronaldo çox belə deyil də, olduqca mədəni.
0: Ali canab.
1: Ali canab adamdır.
0: Mən kimidir də, canı yanmış. Canı yanmış.
1: Oxşayıb sənə. Sən onu oxşamsan bəlkə də.
0: Ola bilər, ola bilər.
1: Neymar Mərakeş də oyunu deyir, buraxacaq. Bax, belə bir başlıqlar artıq başlayıb çıxmağa.
0: Ancelotti da bildirib ki, Neymar bərpa prosesini keçirir. Neymar mümkün qədər tez bərpa olmaq üçün çox çalışır. Ay, onun mən bərpasını nə deyim?
1: Adam dünya çempionatına gedir. Böyük söz söhbətdən sonra. Daha sonra məşqin birinə qoşulmur. Digər məşqə şəxsi vertolyotu ilə gəlir. Daha sonra deyirlər ki, Neymar zədələni bir iki oyuna çıxmayacaq. Bildiyin qalmaqallı da başdan ayağa.
0: Qalmaqallı hadisələrdən biri də İran Milli Yığmasının Triana şəhərindəki təlim məşq bazasının yaxınlığında cəsəd aşkarlanıb. İranla elə bil, bax, bilmirəm, bu məsələlər elə bir bəlkə də gəlib onları tapır və Meksika prokurorluğu cəsədin qara torbaya büküldüyünü və zorakılıq əlamətləri olduğunu açıqlayıblar. Yəni, bax, özlərinə birbaşa əlaqəsi olmasa da məşq bazalarından biz belə şeylərin xəbərlərini alırıq, görürük. Mediada bunlar yayımlanır.
1: Bu dünya çempionatı tez qutarsaydı, bu qalmaqallar da bitsəydi.
0: Mən düşünürəm, tezə başlayıb ara qutarır.
1: Qutarandan sonra hələ bir ayda bu qalmaqallar davam edəcək. 070-303-1063 nömrəsi isə nəinki bir ay, düz dünya çempionatı bitən günə kimi açıq olacaq sizin üçün və bura yaza bilərsiniz.
0: Gündüz də yazıb ki, maraqlı çəkilişləri var o qızın. Gündüz səndə də az yoxdur ya.
1: Sən hardan tanıyırsan amma?
0: Montella'nın sözləri var. 24 ildir gözlədiyimiz oyundan öncə həyecanlı, güvəndi bu 24 il gözləyib də özünü əsil.
1: Yo, artıq baş məşqçi Türkiyə yığma komandasının baş məşqçi, fərqi yoxdur, Montella yox.
0: Türk olaraq çıxış edir.
1: Bəli, bütün yığma komandalarda belədir və yaxud da klublarda.
0: 24 ildir gözlədiyimiz bir oyundan əvvəl çox həyecanlıyıq, yaxşı oyun nümayiş etdirəcəyimizə inanırıq və dünya çempionatında bizə hansı çətinliklər gözlədiyini bilirik və bunun öhdəsindən gələ biləcəyimizə də inanırıq. Futbolçularımıza öz oyunlarını oynamalarını və rahat olmalarını tapşırdım. İndiyədək necə irəliləmişiksə, eyni şəkildə davam etməliyik, tələsməyəcəyik, səbirli şəkildə öz futbolumuzu oynayacaq. Bax, Montella'dan da uzundur danışıq. Herhalda mən bütün bu danışığın icmanlı verməyəcəm sizə. Müəyyən oradan buradan onun sözlərini çatdırdım. Və Kanada millisi dünənki o heç-heçəklərlə dünya tarixində ilk xalını qazandı. Bunun kimi xal üzü görməmişlər. Amma belə bir oyun Bosnia və Hersegovina olan
1: oyunda. Bu ilk xal da bir xal oldu.
0: Hə, Hədə, indi bugünə kimi qazanmayıblarsa bir xalla elə olmalıydı. Birbaşa qələbə onlar üçün çox olardı. Buna qədər Kanada millisi 86 və 2022-ci illərdə dünya çempionatlarında çıxış ediblər və hər iki çempionatda onlar qrupda keçirdiyi 3 oyunun hamısında məğlub olublar. Gülmə olar aşağı.
1: Amma gülmürəm, yox.
0: Bu maraqlı belə şeylər.
1: Bu illəri bu dünya çempionatına Kanada yığma komandasının xalda qazanmağa şansı var, çünki əla heyəti var, hətta qrupdan da çıxmağa şansı var, irəliləmək şansı da var. Çox yaxşı heyəti var Kanada yığma komandasının, yaxşı futbolçular yetişdiriblər. Əsas məqam da odur ki, bax, məsələ Amerikada da, Kanadada da, Meksikada da bir neçə oyuncu Avropada çıxış edir. Avropa futbol məktəbi də ən böyük futbol məktəblərindən biridir. Çox demirəm, hələ götürək Qarabağın heyətində hər hansı bir oyuncu oynayırsa, bu artıq futbolda sözün deməkdir.
0: Və gecəki oyunda Mərakeş millisi ilə Braziliya üzə gələcək. Millinin, Mərakeş millisinin baş məclisi Məhəmməd Uabi dünya çempionatındakı Braziliya yığmasına qarşı keçirəcəkləri oyundan əvvəl fikirlərini bölüşüb. Maraqlı fikirlər var və Carlo Ancelotti ilə bağlı onunla bağlı iddialı ifadələr işlədib. Mən onun bütün kitablarını oxumuşam. Bəlkə də mənim müəyyən bir üstünlüyüm olacaq, çünki onun bütün sirlərini bilirəm. Rəqibi yaxşı analiz etmişik və komandada müsbət abava hiss olunur. Hamı əla formadadır və oynamağa hazırdır. East Rutherford'da bugün gecə 2-də Amerika, daha doğrusu Braziliya və Mərakeş millilərinin oyunları olacaq. Dostlar, yenə də oyunları xatırladacağım. 23:00-da biz təbii ki bugünün açılış oyunu Qətər İsveçrə görüşünü izləyəcəyik. Said Martinez Honduraslı hakim bu oyunu idarə edəcək. Maraqlı bir təyinatdır. Bundan başqa gecə Braziliya Mərakeş görüşü Slavka Vinčić şahinin xoşladığı hakimlərdən Sloveniyalı hakim bu oyuna layiq hakimdir, deyim Slavka Vinčić və bundan başqa bizi saat 5-də bu oyun bir sıra bu oyuna qurban oyun demək olar, çünki bu oyuna çox baxmayacaq.
1: Haiti.
0: Əlcəzairdən olan Haiti və Şotlandiya görüşünə Əlcəzairli hakim Mustafa Jorbail idarə edəcək bu oyunu və təbii ki Türkiyənin oyunu Avstraliya ilə səhər 8-də başlayacaq oyunda baxıram Jesus Valenciyalar Venezuelalı hakim.
1: Bu arada Braziliya Mərakeş oyunu bir də bilirsən niyə maraq doğur? Çünki FIFA reyting sıralamasında Konşutlar. Braziliya 6-cı, Mərakeş isə 7-ci pillədədir. Demək olar ki, eyni xallara malikdirlər, sadəcə olaraq onları heç bir pillə ayırmır. Yan-yanadılar və FIFA-da ən güclü yığma komandalardan ikisi üz-üzə gəlir. 6-cı və 7-ci pillənin sahibi.
0: Gecəniz xeyirə qalsın, qardaşlar. Türkiyə deyir ki, 0 qalib olacaq. Bunu Ömər bəy yazıb. Sağ olun, Ömər bəy. Və Amerikadan da mesajımız gəldi ki, salam ağa və Şahin. Türkiyə yığmasına uğurlar arzulayıram. Bizim
1: biz də uğur arzu edirik.
0: Türkiyə 7, səhər yaxşı bir oyun bizi gözləyir. İnşallah ki, qələbə də elə Türkiyə ilə bizimlə birlikdə olar. Gedirik bugünlük, amma sabah da buradayıq. Bazar günü yenə də 20:00-da Radio Arena'da bizim səsimiz gəlməlidir.
1: Sağ olun, sabaha qədər.

0: kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM,

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Raffle Group'un Sibirdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibirdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

106.3 FM'de Instrumental. Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Dənim mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tuturmalıdır.
3: Axı mən sizə neynəmiş?
2: Ağız dayımından artıq neynəcəsin? Ağzımı açmağa imkan vermişsən. Birinci rəmgət istəyirəm, beşinci rəmgət istəyirəm. Nə istəyirsən məndən, hə?

0: Nənə, sən üçün oxudum, oynadım, bir də tozan pulumu ver.
1: Pul anında, doktor adamdır, get.
2: Ya, sən çarpıdın bu nənə!
1: Diyan görüm, diyan görüm! Anı, gel, biraz, gir.
2: Hurra!
3: Para gidiyorsun, doldurma yemeği olmaz sana, bildin?
4: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: İbi, gəlin biraz aşağıdın. Mənim 3-400 manat borc qoyur evdə.
1: Cəhənnəmə aşağıdın, qara yorak qalan. Sənin əlin yuxarı vəxti olur, hə? Həftə 8, mən 9, 300 bit verir. 300 bit verir. Bu yekəlikdə qoxu ol, ha?
2: Niyə olmur? Dövlətli qızıdır da.
1: Bu rəhmətliklə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Anne, bu gəlin gəlin bizim, biz bu gəlinin adı zadı yoxdur.
3: Afət xanım.
1: Bunun öz adıdır, yoxsa onların o doktorun adıdır.
3: Afət də öyrək. Qiyamət, qiyamət.
1: Hara dərəsi sənə də?
2: Gəlin gəlin başını bağlarından gətirim də.
1: Bağları da bağ.
3: Bağ didim qoydum, dəniz qıranında. Deyilin bir gülşəsi.
1: Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olaraq.
4: İkidir, yox, ikidir.
1: Bu üçdür. Bu dörtdür. Bu beşdir, bu da altıdır.
4: Yox, beşdir, 250 lirə. Bəs o əlindəki nədir?
1: Şəxsi, mənə baxayım, yapışı bəlmə.
4: Mən onu qopardaram.

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir dənə çalım səncə. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Ey, hep dua açma ya. Mən bunu birinci dəfə görəndə bildim ki, nə yuvanın quşu.
0: Ağız uquşdu gün, xalis bayquşdu. Nasıl,
1: gəldi. Oy, buraya geldik. Saçını niyə kəsmisən?
0: Abalam qızı oxşuydu, indi oğlanı oxşuyur. Çox sağ oldu da. Mənə bax, bu həyatsız mənim aklıma çıxacaq. İlqar, sənə qurban olum. Mənim onu ləl-ləl-ləl qurtar.
2: Bilirəm, yığılacaq indi bura intriqətlər. Kəllə dolu, cib boş.

0: gözəlliyi ciyələ qadın. Bir də gəlməyəcək sənin tək qadın. Nə mənim dünyama, nə bu dünyaya.
1: Bir də gəlməyəcək.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Ay Murad, bir də gəl bala. O radio aç.
3: Yaxşı.
4: 106.3 FM.
5: Rüstəm, dur.
3: Saat neçədir?
5: 8-ə qalın.
3: 8-ə? Hı. Muradı oyadıbsınız?
5: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
3: Onu oyadın, sonra mən duraram.
5: O olmadı ki.
6: Salam, dav.
7: Samet.

0: için 5 saattir.
1: Göresen seni har işlemeye göndereceğiler.
2: Bilirsen benim tayinatımı et kombinatına verdiler.
1: Çok sağ ol dedeyim.
2: Neye göre?
1: Ona göre ki bizi cemaate ayak yolu dikmeye göndermeyebilir.
0: Kara Murat, ben sen yaşlığında bilirsen bu mahallede neler eləmişsin.
3: Davud, bütün mahalle bilir ki sen ben yaş olanda neler eləmişsin de.
4: O hoşuna gelir.
5: Qalardan ağla geldi.
4: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
6: Gözlər kimi
5: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişəm.
7: Saat neçədir?
1: 12-yə 10 dəqiqə qaldı.

0: Rüstem, bugündən sonra hər gün işə gedəcəksən. Bilirəm necə gedəcəksən, necə ki instruta gedirdin ha.
1: Söz danışdı da.
0: Balam üçün alma saxlamışam, al. Nənə qurban olsun sənə, al balam.
2: Ay mənim qəşəy nənə.
1: Yenə başladılar.
3: Dəli külək.
4: Axır vaxtlar evdə tapılmışsan ha.
3: Gülü apar.
4: O skelet şəkli yadındadır.

0: Nahaq sən onu öpmədin. Mən yuxarıdan baxırdım. Dedim özün başa düşərsən.
1: Hada, yavaşladın. Keşidən olaraq yer görüm, yeri.
0: Ürəkdi yemək, kim adını verəcəyəm,
2: Ha, yəki olansa, mən pul alı çəkdim. Siz səni 2 manat da verim. İş pulda da öyrə, iş minimatın olmalıdadır.
3: Nə olur, abala?
2: Fantamaz!
3: Nə?
2: Fantamaz!
3: Kim sənin kişi bu?

0: Onlara ət uğrayırlar. Sən də onları kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Lap yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur da görüm açarlar hanı. Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını uğramayacaqlar ki.
2: Apararsan?
3: Ha, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən?